0: uma jornatik kuri katim majingi ilagi ne arti guta makuna wa ilu no aki palle ya tinu piu mari ga yaktu tana ate uti khatsana amatama wa nuna linu namutuina.
1: Tak kuasa na yau yukse amesu memata.